0: doing?
1: Åh, det er så fint. Var det til en venn?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, mm. og den her andre var en mer voksen person.
1: Større, ikke sant?
0: Ja. Ja, eller?
1: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
0: Ja, bjørn har masse joiker. Ja. Ja. Men
1: eller kraftfullt dyr.
0: Eller ja, jeg kan en bjørn jo. Jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: cho ai cha yong o o o o o o o
1: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Dette veldig rikt.
2: Ja.
1: Så det veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med... Vi hadde jo... Ante var på barnteve når jeg var liten.
2: Ja.
1: Så jeg vokste egentlig opp med den der. Jo, ikke, hvordan det? Hei, jo. Hvordan det da, Ante?

0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom, I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være

0: ja, vokalt da.
1: Ja.
0: Så det det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan du også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at det, du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet. Da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
1: Mm.
0: Så,
1: så sjel til treet, til elva, til fuglen, til menneske. Men det det ikke også som en bønn?
0: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke, ikke sant? Så hvis du vil, hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
1: Mm.
0: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel. Eller til healing. Eller til å minnes folk. Det veldig vanlig i samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemora mi, så, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det er akkurat som at joiken er der, at hun er der med meg. Så man sier jo det også i samisk kultur, at hvis du, at du er aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
1: Er det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller er det noe som man lager etterpå, som en sånn når man prøver å gå inn i energien til en menneske som borte?
0: En joik er jo, altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker. Så det egentlig det mest dyrebare man får i samisk kultur er jo en joik. Så hvis du har mange joiker, så viser det så viser det at du er en veldig populær person. Så jo flere joiker du har, jo ja, jo mer populær er du jo.
1: Jo verdsatt, på en
0: måte. Ja, mer verdsatt er du.
1: Åh, oh, wow! Er det sånn det er?
0: Ja.
1: Er det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare er positivt, at det er mange forskjellige joiker om det samme?
0: Mm.
1: Og at det ikke gjør noe, at de er ulike?
0: Nei, de er, fordi det gjør ingenting om de er ulike, fordi, la oss si, fordi joiken er jo organisk, akkurat som naturen er, sant? Du forandrer deg hele tiden. Så det er jo vanlig at mora gir barnet en joik når, ja, når den er en baby. Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ferdig på skolen. Liksom. Når du har fått din første laks, så får du en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje sånne forskjellige ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så er det jo liksom naturlig at du får en joik til det da, det som har skjedd, som har...
1: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det er jo ikke joik, det er bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
0: Jo, jeg husker det. Altså det er jo, når, det du snakker om nå er jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom

0: Det var när jag hade byggt en tromme med han Fredrik Prost, så det var den första tromma jag hade som jag hade byggt själv, och så tromma jag med den då. Och så jag liker att säga att det var den tromma som lärt mig att jojka, för det att när jag trommade med den så på något inspirerade det mig till att laga ljud, och så började jag laga ljuder då. Och till min stora förskräckelse så var ju de ljuden jag lagde, det var ju lignade ju på de här amerikanska, det vi kallat för indianer, jag vet inte vad det heter,
1: ja,
0: på norska.
1: Ja, urfolk bara.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanska urfolk, ja.
0: Att Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bara det.
0: Jag brukte begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, jeg skjønte jo ingenting, bare hva som skjer, hvorfor lager jeg sånn her type lyder, liksom, jeg jo same. Jeg jo ikke fra Amerika, liksom, hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det var jo da det var en slags sånn her innsikt på meg da, å skjønne at hva vi alle urfolk har til felles, og det er jo denne jorda da. Vi har alle jorda som vår inspiration, som vår kraft, hvor vi henter kraft, altså hva vårt livsgrunnlag er jo på en måte denne forbindelsen vi har med jorda. Og derfor så kunne jeg jo på en måte uttrykke meg som en sånn her amerikansk, som det amerikanske urfolket, fordi jeg hadde hentet det fra jorda.
1: Mm. Mm.
0: Og tromma er jo jordas instrument. Så når du trommer så er det jo, sier man jo også at det er lyden til jorda da.
1: Mm. Og hjerteslagene.
0: Ja, ja. Ikke sant? Og Men ok, jeg var jo veldig overrasket og tenkte, her skal jeg begynne å liksom joike som dem da, eller hva man skal si. Men så fortsatte jeg bare, og etter hvert så begynte jeg å høres ut som en same da. Så at den tromma, når jeg prøvde å etterligne den lyden som tromma lagde, så lærte jeg meg å joike.
1: Wow.
0: Så det var på en måte at jeg... Og når jeg var ute i naturen, direkte i naturen, at jeg liksom fikk den forbindelsen da til jorda. Og da skjønte jeg hva joik var for noe, at det var lyden av jorda.
1: Ja.
0: Og lyden av natur.
1: Oi, og en slags egen stemme. Den egne stemmen som du prøver, som du får tak i. Så det er jo en slags kjærlighet, da. En veldig varhet til jorda og alt som er på.
0: Ja. Og for...
1: Ja. Ja, det er jo akkurat den vi trenger nå, er det ikke det?
0: Mm.
1: For å snu på en måte det overforbruket. Altså, vi forbruker og ødelegger massivt.
0: Ja, og det er fordi at vi ikke har denne forbindelsen, tror jeg da. At vi ikke ser den forbindelsen, at vi er natur. Vi alle mennesker er natur. Og ja, det er jo mange som sier sånn her at ja, men vi er på øverst på den her hva heter den her pyramiden da?
1: Ja, Maslows periode, eller sånn utviklingsperiode.
0: Ja, at vi er de mest intelligente, og vi har følelser, ja. Og vi, ja, er de klokeste på den her pyramiden, at vi står høyest.
1: Ja,
0: ja. Og for meg så tenker jeg jo, kanskje vi er det. Hvis vi er det, for det er jo mange som mener at vi er jo på en måte equals, at vi er på en måte på samme, at vi alle er like kloke, at alle er kloke på sånt, stein er klok, og trærne har sin visdom, alt er klokt. Men la oss si da at vi er øverst på den her pyramiden, så får vi jo på en måte enda mer grunn til å ta vare på naturen, fordi alle vet jo hva som skjer med en sjef som er på toppen der og bare ødelegger grunnlaget man har til å leve da. Hvis du er en sjef og du bare,
1: ja,
0: mister din
1: Ja, du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis, du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd I mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du I stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn I hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst så det jo at det treffer deg I hjertet og sjelen din, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var I dopsgave til niesa mi. Og når jeg da joika hun, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd I hele mitt liv, fordi at jeg så på hun at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her.

0: Åh, det er så fint. Var det til en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja, ja eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker.
0: Ja. Ja.
1: Men
0: eller kraftfullt og dyr.
1: Eller ja, jeg kan en bjørn, jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: Quel cha cha yung o o yu e a o o yu e o o yu e na.
1: Agora pro quê? Se fizer bro, para andar lá. Wow. Og ulven og reinsdyr. Dette veldig rikt.
0: Ja. Så det
1: veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med... Vi hadde jo... Ante var på barnteve når jeg var liten.
0: Ja.
1: Så jeg vokste egentlig opp med den der joiken. Hvordan er den? Hei, jo... Hvordan er den? Da, Ante.

Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finns. Og hvis du hørte videre så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det vi hører på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornic. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det?
1: Jeg pleide å gjøre alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornic.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så det kommer opp mye fin informasjon.
1: Åja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Og

0: Jeg veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller rytmer og sånn, eller sånn. Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars.
1: Det var aldri for sent.
0: Nei, det jo ikke det. Det aldri for sent. Det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller I bakhuget. Mm. men ikke at du får sånn, ikke sant, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra, eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men I hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, som noen liten... Ikke sant, dårlig igjen, ikke sant, til medium Og hvis du hører sånn dårlig produksjon Så hører du dirrer I, ikke sant, dusjhylla Og alt som metall Men hvis det ordentlig produksjon, det dirrer ikke noen ting Selv om det jævlig høyt
1: mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon altså, Tror jeg
1: mm.
0: Om det dirrer metallet rundt deg eller ikke
1: Absolutt
0: Det skal ikke dirre Ja, veldig kult Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten Var det 2024? Eller hva har du gjort?
2: Nei, det var 2025
0: 25, ja
2: Så da det
0: I fjor?
2: Det var litt I underkant av et år siden.
0: Ja.
2: Siden da jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk?
2: Ja, danse. Danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa-musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideoer til.
2: Salsa-rap.
0: ja! Salsa-rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det en ny sjanger? Ja,
2: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo dritkult da, og danse salsa, eller dans generelt, jo sikkert veldig gøy når man får til.
2: Ja.
0: Ja. Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?
2: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
2: veninne? Nei, det var en veninne som jeg datet som tok oss med.
0: Så koselig at du ga deg bli med også?
2: Ja.
0: Det ikke alle som gidder det. De sier, nei, det orker ikke sant. gøy, ja, men det jo...
2: Jeg med på det meste.
0: Ja. Ja, men det gøy, det nye opplevelser der det livet til.
2: Absolutt.
0: Mm. ja, og altså, Locked In, vi skal høre på det helt på slutten, men bare sånn kjapt, hva handler det om?
2: Locked In handler om den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt, da. Og så... Plutselig så man kanskje på et dansegulv og med venner. Og
0: ja, når det har gått litt over liksom.
2: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en på at det løsner litt på en måte. Da. I hvert fall I løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten.
0: Ja, til å... Ja, bare være
2: altså, en generell frihet da. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri I kroppen og avslappet og glad liksom.
0: Ja, det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, I sånn forhold uansett generelt, egentlig hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen at det skulle vært, men det jo ikke alltid, det går jo Absolutt. Bølger også, sikkert, men...
2: Ja, og
0: Jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det, eller sånn kjærlighetsbrudd, eller har du ikke det, en til I hvert fall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
2: Ikke så mest positive låter, kanskje, om kjærlighet.
0: Ja, men den her også var jo positiv egentlig, da. Den,
2: ja, det jo, det jo det. Det fokuserer på en positiv følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd, da, men...
0: Er det lov å spørre, er det en personlig opplevelse, eller det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da? Hvis det har vært gjennom et brudd, eller det kan være ikke sant, en venn, eller en familie med, eller med barn, eller ikke sant, kjæreste.
2: Ja.
0: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
2: Ja, det en det personlig opplevd.
0: Mm.
2: Og så kan det jo være litt overdrevet
0: ja.
2: Her og der.
0: Mm. Litt for fighter beats, nei da, til da.
2: nei da, men man skal jo, det jo musikk liksom, det ikke en bok.
0: Nei, så det jo, men det jo vel terapi også.
2: Ja. men, ja.
0: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den om den personen?
2: Ja, ja.
0: Det gøy da, det ikke det? Liksom, selv om man sikkert venner, selv om man sammen, eller Jeg husker ingen har laget noen låter til meg, for å si sånn.
2: Så. Det skal vi få til.
0: Ja, kan ikke de lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, ja. Eller bare Radio Rakel, det var kult. Mm. En sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe annet som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse? Har du ikke sant, begynt å samle på kunst?
2: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk.
0: Oh, ja.
2: Det har roet seg ned litt, og så på mandag skal jeg reise litt rundt i Europa.
0: Er det ferietyp, eller?
2: Ja. Skal ta buss og tog til Hamburg, nei, København, Hamburg, Amsterdam, Brussel og Paris.
0: Er det sånn backpacker, basically, tur, på en måte, eller? Bare i voksenversjonen?
2: Ja. Ja, på en måte.
0: Skal du spille eller ta tral, eller nei?
2: Danse.
0: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne
2: ja.
0: Paletter. Sånn,
2: sikkert.
0: Ok. ja, og sånn er det i, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men er det, du var musikk i familien, eller var det, ikke sant, er det vært dans i familien, eller er det?
2: Mamma er veldig glad i dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og ja. Hun skal begynne på salsa til høsten, sa hun.
0: Oi, da kan du lære hun et par triks og sånt da.
2: Ja.
0: Det blir gøy. Shout out til mamma.
2: Ja.
0: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det er den som heter den franske titelen som ikke er klar å si helt.
2: Du skal skje.
0: Yes. Og så er det Kiriko, som er også veldig feite beats på.
2: Takk.
0: Litt om de to kjapt, eller?
2: Ja, absolutt. Du skal skje er jo en, ja, det er en romantisk låt, som handler om at ja, man er forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det er det som er titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
0: Oh, ja, var det også om en person?
2: Ja.
0: Og det var med Nami som var med på den låta?
2: Ja.
0: Ja, kult. Og Kiriko?
2: Kiriko er en tegneserie.
0: Ja, nå husker jeg det.
2: Fra 90-tallet.
0: Ja.
2: Som er på fransk, og som er en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
0: ja, hva er budskapet i den som kjøpte da?
2: I tegneserien? Mm. Det er egentlig at, fordi det er en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som er frekk mot landsbyen.
0: Ja.
2: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba. Ja. Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
0: Oh, ja.
2: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
0: I kroniske smerter, stakkars? Neida.
2: Ja, på en måte.
0: Ja.
2: Og det er jo et metafor, eller som jeg tolker det, er det et metafor på at folk som er uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det er ofte en grunn til at folk er uhyggelige, og,
0: ja, ikke sant?
2: Og det viser at ja, av og til så
0: ja.
2: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis er snille der og da.
0: Ja.
2: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
0: snille.
2: Den nålen da.
0: Ja, nåla, ja. Ja, men ja. Det var jo bra, det er bra budskap da.
2: Ja.
0: Det gjelder jo, det er jo fortsatt aktuelt det.
2: Absolutt.
0: Ja. Men vi setter på, Kornik er på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lulland.

0: Ja, har det skjedd mye siden du startet her tidligere når du produserte ting selv og sånn, eller alt selv? Det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig, å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man en egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre sav, eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage en helt fra bunnen, tror jeg. På, ikke sant, utstyret her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvor man får de lyden fra.
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så må man lage kanskje litt mer bass på de, da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil, egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller, når du vet du har en sånn smakk, liksom, som bare smeller i. Det ser du på de rundt deg.
1: Ja, om det bra, liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv, da, hvis man føler
0: det. Ja, det jo
1: det er fett selv. Ja. Det jo det viktigste.
0: Det det viktigste, men det jo sikkert, ja, det jo uendelig med lyder man kan lage, da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen min, liksom.
1: Mm.
0: Det var kult, lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være, egentlig, da? Sånn, hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så...
0: Ja, ikke sant? Og lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, men det jo gøy da, og jeg synes det jo for meg selv da, approachable, ikke sant, å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også da.
1: Så. Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og...
0: Ja.
1: Det ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det en app.
0: Åja, oh, det noe annet enn det jeg tenkte på, sikkert. Jeg tenkte på den
1: her. Åja, du tenkte Splice.no? Nei. Det Splice, Splice.
0: Ah, da jeg med. Jeg bare, hva faen, en egen fane inn på der?
1: Hvor du kan, ja, du kan laste ned lyder og ja. One-shots og loops og alt mulig.
0: Kult!
1: Ja.
0: Gøy, og det jo, jeg har jo sånn mixbord hjemme, men det sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen
1: kvinnelig?
0: Kvinnelig, hvis du vet om, og det jo lov å foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rapper, eller?
1: Ja.
0: Eller hva det svarer jeg?
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja. Kult.
1: Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er det jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Ja, har du noen låt som vi skal legge ved, eller?
1: Hvis du... jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... ute etter The Dark Side of the Moon. Den veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så det en sang som heter 24th Century, ja. Som så bra. Det litt sånn disco-funk.
0: Oi,
1: 24th century, tu-tu-ru. Ja, jævlig bra.
0: Det er det skulde da, men jeg gratulerer Amaida. Du velkommen på intervju.
1: Ja.